0: O bochyńkach.
1: Żyli kolis dawno gazda z gazdynią i mali jednego syna Jurka. Baz dobrej chlopec to był. Robitnej, szykiwnej i dziewczata ho chotili. Prišol čas sa mu ženiti. Mal i divočku v bratu ku sobi, šumnu i skromnu. Maruša jej zvali. I jak prišol nový rik, ľudy už videli, že Jurko na potoku prorubu robiť. Tá znali, že už toho roku i svadba bude. Bo to takej zvyk bol, že keď molody v novým roci prorubu do ledu robiť, tá sa znalo, že svadba bude. Ale zima bola v tom roci micná, i kopu ľudej chrypku dystalo. Medži nima i Maruša. Nebolo jej pomoči, i molodeňka umerla. Jurko zistav skôr mučenej, straplenej, vytratila sa jeho radiť zo života. Prešol rík a jeho rodiče už sa na toto trapliňa nemohli pozerať. Bojali sa, že starým parybkom ostane i gazdivstvo nebude mať molodú gazdeňu. Tak mu sami začali nevistu hledati. Ale vin ani čuty nechotil. Na Marušu nemý zabety. Chodil na zarobitke do susidnoho valalu, robil po nočach, nemal koli na divčata domaty a ani nechotil. Na vršním kincu bovala Jelenka s rodičami. Nebola to krasavica i kús baculia tiša bola. Ta jej paru rokov mala vece jak Jurko, ale dobrá bola. Slobodná i robitná. Ta jej priveli domy v Jurkovi ukazati i tak mu hvariať.
2: My sa už s Jelenkynýma rodičami dohodli. Svadba bude iši toho roku.
1: No, nemi Jurko cofnutý. Jak rodiče povili, tak musilo byti. Zmíriu sa s tým. Čerez deň pomáhal rodičim, bo mali veľké gazdivstvo, no po nočach do roboty chodil a nad ránom sa vertal. No podrazi domiu sa štos čudne tvorilo. Na hranici medži dvoma selami napered len tak, soby Vítor pospivoval, by zniše to byli holosy a každou nočou to bolo hirše i hirše. Začalo sa po seli hvariti, že hranica je začarovaná, že po nočach tam bohňke tancujú i pospivujú soby i choťať ľuďom počarovati. Lem soby treba pozirdati a do oč sa im nepozerati, bo kto sa lem raz popozerať, veľké nešťastia na sebe i na svoju rodinu prikliče. Doznal sa